Dem. FIFA World Cup sang ni som ne pro semifinal in khela zanin dar som pen san ve hian France na Spain en khel don chu ti zong chu chan chin thar kan pon thei chu ani.